0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Slušate

Ska, Kamik, Skyga, Kalida i Grifina. Take Me Love na Tediju. 11:33, leto, jam, kafica, sunce i dobro raspoloženje. A realno, to su stvari koje svake godine ponavljamo kad se popularno Beogradsko more otvori. Naravno, mislimo na Adu koja je baš juče podigla plavu zastavicu, što označava pa početak kupačke sezone. Tako da je još jedno mesto da se uživa u letu dok se ne ode na more i na neki odmor. Pa ako danas vraćate samo lagano, vidimo se tamo, pa možda naletimo na Cool Girls, kao što kaže ime pesme koja sledi.